loptă de Robertson, aș fost jubit inează pe Uba, ce ai croce puță din acraiul din Cotcota, aș fost jubit inează pe gol. Te-am vărăvat, tot, ca cu regolă, mi-i primă, mă, za euforiu, ovdje.